0: in Hawaii. Aloha nui loa.
1: Akursianara.
2: Akursianara.
3: Akursianara.
4: Akursianara.
5: Akursianara. Akursianara.